0: Sport Radio. Yung yekere werkwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mimi marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.